0: Мария учит вассара келия.
1: Радио Статис келия.
2: It was a summer night, such a perfect day.